0: Ёлбача стресс гэнэ манай гатрэг.
1: Эх хам ягам түтвчээ. Ямаг гоор дэлэгэн төөрс. Ямаг гоор нь хам ягам түртөв. Байтуу холишон түршүмөөс көндэлэйдэм. Шин до турамандым. Бош ишна кымэлэ бимандым. Хос холисиз автобуста гара бид сагрыма автобуста ерге түшүп кетэдэм. Я? Бугарагасы. Холишонда түртүп яптыла. Карангекин автобус сал бошады. Адамны өзүнө астановкасына түшүп башылат. Секен-секен. Худога миң катта шүкүрки автобус bun boshqa ketolmay endi sekin ruchkadan ushlab ketyapsam mana bir yarim metr narida bir qiz turibdi chiroylikkina endi boshlabdi o'zi shopir nabalo bo'lding yaxshiroq bir qattin tormoz berib qoldi mashina turishini bilaman hali qiz 2 metr naridagi qiz yugurib kelib qorniga qarab bitirilib 2 metr nariga qarab uchib ketib qoldi borib borib bitta otaxonim sizga o'tib o'tirib qolibdilar qarang otaxonim qo'llarini ochib ilohomin bolam bundan 5 battar bola semirib borur deb podaga qo'yardi qarang
2: Hangoma ustalari